känner alla säkert till Tommy Curtis, med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja.

0: så jag har fått det som jag vill. Jag har fått en BH till.
1: Ja, tackar jag. Amatörläckta.
2: Poporama, 10 i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad.

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag

0: Hallå där! Micke Cederberg här, redo att ge er ytterligare en återutsändning av Svensktoppen. Men lite förkylningsbakterier, det gör att min röst är lite ansträngd. Den har faktiskt varit det hela veckan och jag vill spara den till tematimmen i eftermiddag. Så inget onödigt babbel här inte, men ni ska ändå få Svensktoppen ifrån den 1 november 1992.
1: Petri nu, Svensktoppen. Resultatet av omröstningen presenteras av Kent Finell.
2: Som hälsar er välkomna till Svensktoppen denna allhelgona dag. Förra söndagen satt Marika Rennefelt i den här stolen medan jag själv tog del av shower och annat som USA har att bjuda på. Och väl hemma så finner jag att Svensktoppslistan förra helgen begåvats med en nykomling. Medan jag denna helg kan presentera två nya låtar på listan och det är inte var dag, eller var helg ska jag säga. Snart får ni veta vilka det är, men först vilka som åkte ut. De fem nedanför strecket idag är följande melodier. Sång 32 med elgitarristen Tony Borg på 15 plats som är 15 poäng. Hon säger farväl med Desperados på 14 med 21 poäng. Följ din längtan med Susanne Alvengren, 62 poäng och 13 plats. Och ut från listan efter 14 veckor, varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson som har rasat från en sjätte ner till en 12 plats och fått 97 poäng. Och också ut från listan, men bara efter en enda vecka. Till månen runt solen med Christer Sandrin på 11 plats och med 101 poäng. Nu gäller det låtarna ovanför strecket till att börja med veckans tia. Ja.

han hänger på gärdsgården, Christer Sandelin, med murar kan falla. Och fallit har låten också gjort, om än bara ett steg, från en nionde till, som sagt, en tionde plats. 131 poäng till Christer, som i alla fall är kvar på listan, fast nu med bara en låt. Och det är ju inte så bara det, förresten. Vi har ingen nia dag, utan två på delad åttonde plats på 141 poäng. Och då brukar vi göra så att vi spelar upp den melodi först som varit med längst av de här två. Och det är den här.

Delad åtta, du är min sommar, Marie med vikingarna. Faktiskt näst äldst på listan med sina 13 veckor. Och allra äldst, nu på 41 veckor, ett annat välkänt värmlandsband, Sven Ingvars, som jag får anledning att återkomma till. Men först den andra åttan. Och det är ju en nykomling som ni har förstått. Vi har fått två sådana idag. Den ena, eller den första, vilket ni vill, låter så här.

Sången till Jennifer med Arvingarna, ny på listan på delad åttonde plats. Gert Längstrand, Stripers medlem i många år och flitig låtskrivare, står bakom den här melodin och texten också. Och via eten går ett grattis fram, hoppas jag, till grabbarna i Arvingarna. Nu till ett annat gäng på sjunde plats.

145 poäng och sjua Gunga med Apopokalyps. Vi har en nykomling till, också det gänget från Göteborgstrakten, precis som Arvingarna. Och jag tänker då på Galenskaparna och After Shame. Men vi ska inte spela upp dem nu på sjätte plats. Men vi hade en annan mycket färsk låt på listan. Gick in som nykomling för 14 dagar sedan. Och det är den här.

sexa på 153 poäng, Anthem med Lasse Welander på elgitarr. Nu ska det bli solosång igen, och nu av en ung herre som inte har sin bästa dag idag, ur svensktoppssynpunkt vill säga.

Ner tre steg för Maro Scocco med Om du var min. Från en andra till en femte plats, 163 poäng. Den andra Scocco-låten åkte ut från listan som har berättat om Lisa Nilssons insjungning av Varje gång jag ser det, ut direkt från en sjätte plats. Hos Galenskaparna och Aftershave är det nog uppåt, för de tog klivet in på listan som nykomlingar med Grisen i säcken ur scenshowen med samma namn.

0: Ja, det var alltså vår nykomling på fjärde plats med 176 poäng. Grisen i säcken med Galenskaparna och After Shave. Och i telefon, Claes Eriksson, får man säga grattis.
1: Ja, tack så hjärtligt. Det var roligt att höra.
0: Ja, nu är det ju så att ni har ju i Galenskaparna och After Shave varit med i svensktoppssammanhang tidigare ett flertal gånger, vilket jag också tänkte att vi skulle påminnas om. För även vi kan väl som tv här om kvällen påminnas lite grann om er. Men först lite grann om Grisen i säcken, Claes.
1: Ja.
0: Det är ju så att föreställningen ni har som ni spelar i Göteborg heter så, precis som den här låten.
1: Ja.
0: Varför heter just den här låten Grisen i säcken? Är det någon tema som kommer in igen eller i föreställningen?
1: Ja, den första akten i den här föreställningen kan man väl säga har den här låten som någon sorts introduktionsmusik, eller ja, det är en dansbandsopera helt enkelt har vi kallat det för. Det låter lite speciellt.
0: Men... Vad är det för någonting?
1: Ja, det är en opera som innehåller bara dansbandsmusik.
0: Ja.
1: Kan man kalla det för. Det är ingen talad dialog som vi annars har haft i våra föreställningar, utan här är det då den eventuella lilla handling som finns, den förs vidare genom dansbandsmusik. Det är snabba och långsamma låtar blandat, så det ska kännas musikaliskt som en dansbandskväll på en dansrestaurang.
0: Ja.
1: Samtidigt som en mycket speciell historia då berättas till den här musiken och i texterna då.
0: Ja, och den ska vi väl inte gå in på allt för mycket, förstår jag.
1: Nej, det är ju en liten historia i den här låten enbart, hur en kille går ut och dansar och träffar en tjej och så gifter hon sig. Det är ungefär så det går till i livet ibland för många kanske.
0: Säkert, säkert.
1: Ja.
0: Apropå Grisen i säcken och dansbandsmusik, hur är ert förhållande till den förresten?
1: Ja, det är väl på gott och ont. Jag tycker ibland att jag tycker det finns ju något väldigt bra i den som man dras till. Man känner, man förstår varför så många gillar det, men jag tycker ibland att det blir lite enfaldigt och stereotypt, eller väldigt enfaldigt och stereotypt ibland. Och därför kan man säga att det här är väl en liten parodi på det egentligen.
0: Mm. Mm.
1: Som det är ju hela den här dansbandsoperan är väl tänkt som en snällare parodi på dansbandsmusiken.
0: Just det, de nyfikna får komma och titta och,
1: ja,
0: och lyssna. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på som jag sa för gamla svensktoppssynder, om man nu får uttrycka sig så.
1: Jaha.
0: Vad säger du om det, Claes?
1: Ja, det låter kul.
0: Kommer du förresten ihåg vilken den allra första var som ni hade på listan?
1: Ja, jag har inte varit så många så att jag kan kosta på mig att glömma bort det, utan det måste vara Macken.
0: Det måste vara det. Ja. Här kommer den.

0: Och den här macken, den kommer vi ju alla väldigt väl ihåg. Den finns inte längre. Den är borta nu, va?
1: Det kan man säga. I och för sig så har vi Roy och Roger fortfarande med i föreställningen. De är med och har en liten dialog om EG.
0: Ja.
1: Så att på så sätt finns ju macken med även i 1992. Ja, vi spelar vår revy här i Göteborg.
0: Se där, ja.
1: I den här föreställningen Grisen i säcken då.
0: Ja, förstår.
1: Som alltså andra akten, som inte är en dansbandsopera, utan avslutas med en liten revydel. Och där är Roy och Roger med.
0: Ja. Vad gör ni nu förutom att ni spelar på kvällarna? Ni har alltid mycket att göra vid sidan av det som ni egentligen håller på med nu, vet jag. Men är det någonting aktuellt?
1: Ja, vi håller på att inspelera in en tv-serie som heter Tornado. Vi väntar på nästa OS, Tornado, en tittarstorm. Vi kallar den för Tornado.
0: Ja.
1: Och det är därför jag låter lite skrovlig och hes. Jag har varit ute och sprungit i tunna kläder i 5 minusgrader och snöblandat regn. Tyvärr på dagarna. Det har varit väldigt dåligt väder. Vi har varit ute och filmat och det har inte varit så bra just i Göteborgs trakten i oktober.
0: Nej, det brukar inte vara det.
1: Nej, så det borde vi ju egentligen veta. Men förra året var det en enormt fin brittsommar. Den hade vi hoppats på att få i år med, men det fick vi inte, utan jag fick förkylning istället.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur många shower har ni, eller revyer har ni nu haft? Vilken i ordningen är den här Grisen i säcken ni håller på med nu?
1: Det är den 5:e scenproduktionen jag har gjort tillsammans med Aftershade, eller sen vi började vårt samarbete 82.
0: Ja. Och det har gått bra, oerhört bra för er. Vad är hemligheten bakom era framgångar?
1: Jag vet. Vi har jobbat på under åren och kanske inte sneglat så mycket efter genvägar, utan tagit varje projekt på allvar och gjort ett gediget arbete med varje grej vi har tagit oss an. Det kan ju vara en del av förklaringen att det gått ganska bra. Så att jag vet inte. Sen har vi gjort det vi har tyckt om och vi trivs fortfarande bra med varandra. Så att det kan ju också vara en orsak.
0: Att killarna i Aftershave här till exempel, som ju började som sånggrupp, också är såna duktiga skådespelare. Visste du om det?
1: Nej, det visste vi inte. Vi hade ju inga sådana tankar när vi startade, utan vi började ju experimentera oss fram helt enkelt. Och vi var väl inga duktiga skådespelare heller egentligen. Anders och jag och Kerstin. Eller skådespelare, vi fick ju lära oss efterhand. För även om vi hade provat på det med sketch och monolog och sånt innan. Utan det är en slags lära, försök och misslyckande metod. Alltså man provar sig fram och får större och större uppgifter efterhand. Och då växer man med dem.
0: Mm.
1: Och har man då ett gäng som har förståelse för att man får misslyckas ibland, och så kan man komma tillbaka om man nu går in i väggen någon gång och gör fel. Och det kan vara en tillgång faktiskt.
0: Ska vi ta och lyssna på en låt där du sjunger, Claes?
1: Jaha.
0: Under en filt i Madrid.
2: Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid. Under en filt i Madrid, bakom ett berg i Genève, där får en moder ett brev från hennes dotter på glid. Under en filt i Madrid, framför en stolpe i Bonn, sitter det nu inte någon, endast en tom lagaron framför en stol.

0: Ja, den här Jacques Brel-varianten tyckte jag mycket om och tycker fortfarande mycket om. Varför gjorde du den?
1: Ja, jag minns det som att jag gjorde den till ett lokalradioprogram här i Göteborg när sista Brel-föreställningen skulle gå på Kosmorama här. De hade den här Brel-uppsättningen som var så lyckosam som gick runt Sverige. De hade sin sista föreställning just när vi höll på med en liten sån här aktuell radiosatir kan man säga. Då skrev jag ihop den här för att jag hade sett föreställningen. Och jag skulle bara ha lite material till den här radiosatiren så att jag tänkte inte så mycket på det utan den föll sig ganska naturligt. Det är inte så att jag tycker väldigt illa om Jacques Brel utan jag tycker snarare tvärtom mycket bra om det. Den musiken och de texterna. Men det blev lite mycket kanske just under en period. Och då blir det så ibland att man för att stå ut med det så gör man parodi på det eller gör en travesti på det kanske man ska säga. Så den kom till då. Den låg den i malpåse ett tag och sen hamnade den i revyns cyklar av en tillfällighet så småningom. Och därifrån den här inspelningen är.
0: Ja, och så på Svensktoppen så småningom.
1: Ja.
0: Det är också pappa, jag vill ha en italienare hamnade. Den kommer här.

0: vad ska vi säga om den här låten då, Claes?
1: Ja, den var ju en av de stora numren i Sten som brinner. Som Per och Fritzell och Knut Anglund sjöng. Det var ju en, varje kväll en ganska, ja, ett väldigt starkt nummer faktiskt.
0: Ja.
1: Så den har vi ju levt med i flera år.
0: Det har ni gjort, ja.
1: Ja.
0: På många olika sätt.
1: Ja, visst.
0: Ja, Claes, ska vi ta avsluta det här lilla pratet oss emellan med att spela en filmmelodi? För det har vi faktiskt inte haft med här, ser jag. Det har varit från tv och scenproduktion övrigt. Och då ligger ju Gott att leva närmast till hands, eller hur?
1: Ja, det är den enda filmmelodin som har varit på Svensktoppen, vad jag vet.
0: Ja, och det var en kul film. Vilken är den bästa filmen ni gjort förresten?
1: Ja, jag vet inte. Det kanske är den första, Leif. Ligger med väldigt framför hjärtat. Men jag tycker väldigt mycket om Macken också. Jag tycker så många fina scener där.
0: Ja.
1: Men det är svårt. Jag tycker om Leif. Det är en rolig film, tycker jag själv.
0: Och avslutningen på Macken, det är just där Roy och Roger sitter och filosoferar vid vattenbrynet där.
1: Ja, just det. De sitter i sin leka och metar.
0: I leka sitter de och metar, ja.
1: Och då sjunger de den här låten, och den är ju skriven eller tänkt som att den ska låta som om man kommer på det medan han sjunger. Så hade jag tänkt när jag skrev den. Så att, därför blir texten lite så här naiv, och budskapet kanske inte blir så här våldsamt genomtänkt. Men just i den miljön när han sjunger det, så tycker jag det känns väldigt rätt.
0: Ja, men samtidigt så ligger det väl någonting i budskapet också.
1: Ja, fast det kan verka lite väl, vad ska jag säga, lite ytligt om man tar det i andra sammanhang. Men...
0: Ja, ja, det får hända.
1: Ja, det är inte så... analytiskt försvar eller försvarat.
0: Nej. Måste det vara det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är inte det här sammanhanget, tycker
0: det
1: jag.
0: Det är bra. Tack och hej då.
1: Tack, hej.
2: Livet är gott. Världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu. Den är nog trött.

0: Bong.
1: Roy och Roger i Gött och leva. Och det ska det vara. Nu ska det vara sång och musik igen på listans tredje plats.

Den håller sig kvar på den övre halvan på listan fortfarande. Sven Ingvars med två mörka ögon. Trea idag på 178 poäng. Ännu ingen avmattande tendens kan skönjas alltså vad gäller populariteten hos Svensktoppsjuryn för denna melodi. Och den här veckans tvåa håller också sitt grepp om publiken.

208 poäng och en andra plats till Sven Rubins för folköl och dunka dunka. En sång som inte har så mycket gemensamt med nästa veckans etta, som är densamma som de senaste veckorna. Halvvägs till framtiden.

230 poäng fick Niklas Strömstedt denna gång för halvvägs till framtiden. Vi har fått två nykomlingar idag, kan jag berätta för er som har slagit på radion lite sent denna morgon. Det är Grisen i säcken med Galenskaparna After Shave på en fjärde plats och Sången till Jennifer med Arvingarna på delad åttonde. Och två låtar har lämnat oss: Till månen runt solen med Christer Sandrin och Varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson. Och i och med att Lisa åkte ut nu så finns det inte en enda tjej med på Svensktoppslistan idag. Inte heller här i Studio 39. Här är det förgubbat så det förslår. Vi ska inte tala om producenten Ala Larsson eller teknikern Roffer Lidvall. Och icke mig själv heller naturligtvis, Kent Finell, som tackar för denna gång. Vi hörs om en vecka igen med nya låtar i tävlan mot varandra. Hej så länge!

0: Kent Finell som var tillbaka i den väl insuttna svensktoppstolen igen med resultatet av omröstningen utav veckans låtar.
1: Ja, han var tillbaka i den stolen den 1 november 1992, och om en vecka då får ni en lista med svensktoppen och Ulf Elving då ifrån mars 1967. Men nu en musikmix som tar oss till Claes-Johan Larsson klockan 1 här i P4 Plus, och nu ska jag vila rösten så att ni kan få en tematimme klockan 5 i eftermiddag. Jag ska då ge er några 70-tals hits ifrån Eurovision-världen. Inte så många svenska bidrag, men desto fler ifrån andra länder och en hel del vinnare. Men som sagt, nu en musikmix där Gary and the Pacemakers, de ligger först i låtlistan med den här godingen ifrån 1963. How do you do it? Okej då, säger jag då. Micke Cederberg i P4 Plus, Sveriges Radio.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18. I couldn't sleep at all.

0: Good morning, dears.
1: Alltså, om jag har förstått det rätt skulle det betyda att där är där man inte är.
2: Precis, precis.
3: Och här är här där man är.
2: Just det, och om man går tillsammans så har man här med sig liksom, va?
4: Här har man alltid med sig.
5: Där är där man inte är.

0: Och vi fortsätter med program på samiska.
1: Du lyssnar på programmet Min berättelse. En storydox-podd där vanliga människor berättar en verklig historia ur sitt eget liv. Live på en scen inför en publik. Hör Nina Nordvall Wahlberg berätta om normer och fördomar. Om vilka personer som har format hennes egna tankar.
2: Ja, jag och min fru vi satt i bilen på väg norrut. Vi skulle till Jokkmokks vintermarknad. Och det var vinter så vägen var snöbeklädd och det var snöiga träd runt om. Och helljusen de gjorde som att det blev som en tunnel man åkte igenom i landskapet. Och vi hade suttit och pratat lite om att flytta norrut igen. Vi var ju båda norrifrån. Jag uppväxt utanför Boden och också i Abisko har jag varit en hel del där min pappa växte upp. Och även min fru. Och så har jag hängt ganska mycket med min mammas ahko i Nattavaara. Nå, vi har pratat om det där att vi kanske ska flytta norrut igen. Och då är det plötsligt ett stort norrsken på himlen. Och vi brukar stanna till och titta på färgerna och allting. Men den här gången är norrskenet som en pil som pekar ner så här. Och just då passerar vi en liten by innan Jokkmokk. Så vi säger, men vi ser vart det pekar, vi far dit. Så då svänger vi av. Och mycket riktigt där är det ett hus som norrskenet pekar på. Som verkar mörkt, så det verkar ledigt. Jo, Gåvsakis, Våseti, Topjev, Munnoita. Och vi flyttade in. Så en vacker höstdag när vi just har kommit dit och plockat bär. Vi har ute och plockat bär och kommer in i hallen. Men då knackade det på dörren. Och det var en grannfru som kom och hälsade på. Och det var lite nervöst där att träffa nya människor och presentera oss som fru och fru och så här. Hur ska det ta sig emot? Men hon var jätteglad. Hon var också ute och plockade bär, lång och smal och hurtig och med fritidskläderna på sig. Så hon kom in och ställde sig i hallen och var lite sådär på väg, ena handen på ena handtaget. Och så sa hon, jag måste bara berätta. Alltså jag träffade eran hyresvärd, Per. Han kom förbi när han hade visat er huset här i våras. Han var så nöjd. Han sa det att ja, men nu har två systrar flyttat in i mitt hus. Och de kommer gå på samernas. Och de kommer träffa varsin slöjdkille som är jättehändig. Och som kommer att fixa med mitt hus. Och grannfrun hon sa det. Per, de är faktiskt gifta. Och hon var så nöjd över hur hans ansikte hade tappat. Alltså hon sa att ni skulle ha sett hans min. Och vi var ju jätteglada att få en sån oväntad allierad. Ja, men nästa tillfälle att vara lite nervös, det var ju första dagen på samernas. Kände ingen där och vi skulle gå och läsa nordsamiska. Ja, vi gick in i entrén där och till klassrummet så hänger det en hel vägg full med bilder på alla som har gått på samernas iklädda i kolt och så. Så vi rundade där och gick mot klassrummet och jag fingrade ganska nervös på vigselringen i horn. Och i klassrummet så var det dukat som ett U. Och massa nya människor och längst in satt då magistern eller läraren. Och han såg väldigt bekväm ut där han satt. Och vi satte oss. Och han läste upp alla och tog närvaron. Och så kom han till vårat namn. Är det ni? Månlavgal gullam donobirra. Jag har hört om er. Ja, men ni ser ju ganska normala ut. Ja, vad är det här att vara normal? Det är någonting jag funderar ganska mycket på i mitt liv. Man skulle nog kunna säga att min pappa är en ganska normal norrbottnisk man som är duktig på att arbeta och gillar jakt och fiske. Han brukar ofta skryta lite grann om att han har väldigt låg puls. Och ibland brukar han vakna på natten och känna att hjärtat har stannat. Och så sätter han sig bara upp och slår igång det så där. Och det, ja. Men då gjorde han det där ganska länge då, men tills han blev lite äldre. Och då funkar inte det längre. Så då fick han en pacemaker. Ja, Han skulle ut och fiska med sin favoritfiskarkompis. Och min pappa hade timrat en stuga bredvid den där sjön där hans kompis bodde med sin fru. Och det var vinterfiske, de skulle ut och pimpla. Och frun, hon varnar ju. Nej men, vad ska ni ut nu, tokskallar? Isen är ju jättedålig. Och, men jalla det var gollis, vi har nog med fisk. Nej, inte lyssnar de på det. De får ut på varsin skoter. Och min pappa hade ju en ny skoter som han ville testa då. Så kompisen kör före och de kommer ut på sjön och mycket riktigt, isen börjar knaka. Och kompisens skoter åker ner och det blir en vak. Och kompisen hinner hoppa av. Och medan han står där på den säkra isen så ser han att min pappa är på väg ner i vaken framför sin egen skoter. Och han säger, men hej, det är där jag sa miss. Dibte skoter av orrot, låt skoten fara i. I helvete heller, säger min pappa och hoppar i framför sin skoter, ner på kompisens skoter i vaken och ställer sig och håller upp skoten och allt han trycker och för att den där ska inte i vattnet. Han trycker så hårt att pacemakern ploppar ut ur skinnet. Ja, det var ju lite olyckligt, men de fick ju ta av sig de blöta kläderna och så moloket traska hem ett par kilometer till frun då som, ja, mate jävlig. Vad sa jag, så fick hon säga. Men min Adjar, han var en annan manlig förebild för mig. Han var väldigt bra på det mesta, Birgit, att klara sig. Som Guarroj, som Gahki, som Bivdi, som Tjeggi, som Gehtoj, som Lasivo Manajda. Jag och min syster brukade sitta när vi var små i hans kök när Adja koka mat eller bakade. Och den dagen som han bakade gahko, det var som julafton för oss. Då var min Adja, han hade ofta förkläde och så duk på huvudet. Och köket var varmt för att det skulle ju jäsa alla gahko. Han naggade om de låg på olika platser i köket. Och ja, vi satt ju beredda där och väntade. Och till slut kom ju den där färska brödet ut ur ugnen. Och när det hade svalnat lite grann under en duk så fick man, då skar han den i fyra bitar och man fick äta med smör och ost. Ja, det var inget som var så gott som Adjas gahko. Men mina egna fördomar, de fick sig en liten törn när jag många år senare, nyskild, befann mig på en picknick i Berlin. Ja, jag hade varit där och skrivit musik och inte träffat så mycket folk på länge så jag var glad att få komma på en fest. Och en bit bort så ser jag ett par trevliga killar sitta och prata. Och de pratar ivrigt med varandra. Och den ena har blå ögon och lite fräknig hud och så lite rödblond och höga kinnknotor. De pratar ju ivrigt och viftar med händerna och plutar med munnarna. Så jag antar ju att de är ju säkert gay. Men så fel jag hade. De var bara fransoser, visade sig. Så den fransosen blev min sambo och flyttade upp till Jokkmokk för ungefär 11 år sedan. Och också far till mitt barn. Och då fick han ju hänga med en dag på kalvmärkning i skogslandet. Med en av mina släktingar då. Ja, men då var det en gubbe som kom och tittade på min sambo uppifrån och ner och frågade min släkting. Jaha, var har du tagit med den här fjällappen ifrån då? Ja. Och nu är jag tillbaka på samernas efter nästan 20 år. Så jag kommer ju att tänka på den där läraren den där första dagen. När han hade sagt, suttit där och, jaha. Då sa han, ja men sorry, jaha. Ja, du är ju fjällapp, sa han till min fru. Jaha, du är Nordvall. Skogslapp, jaha. Jag trodde du var en sån här exotisk sydis. Så det här med att komma underfund med fördomar och förutfattade meningar, det kan ju ta lite tid. Men min morfar brukade alltid säga, inte stressa. Nu har vi tid. Mijalla goitte asto.
1: Du har hört en berättelse av Nina Nordvall Wahlberg som är bearbetad tillsammans med berättarcoach Frida Spång. Producenter är Agnes Branting och Heidi Lekola. Ljudtekniker är Matti Eklund och signaturmusiken är skapad av Viktor Bergdahl. Min berättelse görs av Fabula Storytelling och produktionsbolaget Munk för UR.
0: Och vi fortsätter med program på Romani Shib.
3: Kadal, sitsine paramici kataro UR. Univar gamilo manušte kerel variso kai citromal. Ai, vi citromal te kerel jek ženo kananai tu sa idei te odat. Kade sas et sinone žukloreske. A kanak ste šunese paramiča? Kon tromal. Konskirisardas kadi paramiča, aj kerda se patretura, si estina virsien. Aj kompenella tu menge ages, si me e Margareta Balok. Nai predškola ko džes. A nai či buča ko džes. Volno džesi. No a ven tarde. Žasta ravri, cipio cino žukele barenge. Na, a me musaj teke raz je kcera buči, taj data. Aj teki nas ne ve džinsi. Dela anglalo baro žukel. Tu si te žas pejek utflykt. Eknatesa, taj gnitesa, taj ljudenosa. Kade penel o mišu balo. O, ke dileje bare. Čak pendan. Ke ferisas, ta vas volni. A nas te keras čisoski buči. Kade penel o cino žukel. Ale jek utflykt, eknatesa, taj gnisesa, a vilenca. Kodo najek čorobajo, kado si čekavo. Ocino žukel kamel, aj ocino žukel kamel tetromal. Tetromal tetradl pek ut flykt, bi le barengo. De vloresa, di kasame.
4: Reslekaj obuso. Huf.
3: Aka anak resle. Aka anak avile sa andran do buso. Fejo smočko bisterde. Ale naj kanči. Utflykt keras aka anak? Angunes te piras je kotor. Kade penelo baro murš. Ocino žukel, kamu pe vas. Ale čitro mal te pušel pele barendar. Ogniste oknate, feri piren, aj azban, aj vorbin, aj sika ven. Kedi lojaj čorojka do utflykt. Aj te trubuje ocino žukel te žal pe budara. Čitro mala te pandavel. Vajde tu gindo, kam najbudari pejek utflykt andoveš. Ocino žukel, či gamel te mutrelka na savori diken. Ajde tu gindo, te hasarena jek jekes. Ajde tu gindo, te trubuja ta rakel kere jek ženo. Ajde tu gindo, je kamfer jek graca habeline pesa. No, akanak, či gamel. Tavel pek utflykt. Ferite rovel, a tavel jek ženo, palo baro bar. A velo baro mišu. Meči birite pirav, kade penelo cino žukel e bare mišoske. Ale a bare slam, delanglalo mišu. Sajek či biri penelo cino žukel. Aj rovel, ke naj o baru žukelesa. Aj ke gnisoske, aj knatoske mištoj, aj či daran kančestar. Diken! A kanak, viži duro premasin. Cina žukela, avkate aj keltu. Kade cipin, ognistej oknate.
4: Opre på ucho kutsime bar. Na, me chika amav. Kade penelotsi no jukel. Me lav sama pala o lydde. O lydden zuralis cinoj, a chi janil pravi kanchi. Chite vorbi, a chite masi. Frekcera banges pirel, a vi perel univar. Dena daras cina lydden, kade penelotsi no jukel. Me lav sama palatu, de daras a katare gir. Але оціно люден чи дарал? Оціно люден лили кір. Ай халла. Но я. Оціно жукел гладжі лес, айн крил леса ек. Віте наровило люден. Гадай мі што. Часки ай савто Pokovlo koco. A jo baru mišu penel, ke ocino žukel mištolil sama pala ljuden. A ba najčaski. Egnisoske aiknatoske kade mišto. Mangavtume, šajkelentume kutkam majtele, kade pušel ocino žukel. Kodovom birin tekeren. O bar najkasa vo kucime. Kelen pe e vevjurkenca, pe skala. Ocino žukel, leši joker, aj kavera neno habe. Če lažo keli pej. Aj če šukar vevjurkengu ker. A kanak, kadej mišto. Zurales mišto. Ala kanak, a vel muro baro žukel. Hej, cina! A kanak žastar kere, cipio baro žukel. Mi čižav kere, tuža kere, a jav pedata, a kide ande žungali kalci. Penelocino žukele bare žukleske. Ju, ju, ava ba, musaj kere penelo baro žukel. Masi nopre, aj le man detromasa. Kade cipio cino žukela kanak. Aj masi opre, aj somaj opre. Aš, čibiri. Neve kalci sima. Kasave džansave, tank kalci e džinsi. Delangla lobaro žukel. Ha, kade peneske čitro maste masi skade duro pre. Penelo cino žukel. Mangaftu, aftele. Penelo baro žukel. Dena nesa man, eknatesa iknisos katete hara, be masi maski gura, atunčite ele avov, penelocino žukel. Okej. Okay. Penelobaro. Gataj! Tume šundan, kontromal. Kaj kerdas estina virsien. Ami kongina demla tuminge, sime Margareta Baljok. Ohango si kataro Joakim Löfgren, a je producentka Sandra Charlie.
0: Och vi fortsätter med program på svenska.

Jackson gjorde Atomic Lover 78 och The Leakings gjorde Stop the Music från 66, men det tänker ju inte vi göra. Nej, det hände mycket den här veckan när det handlar om Eurovision-tävlingen som ju då ska hållas i Wien. Dit har Carolina Norén redan åkt för Sveriges Radios räkning. Hon kommer att göra programmet i radion. Hon skickar iväg en hel del rapporter redan nu, vet jag. Och via TT får vi också läsa en hel del om allting som händer där nere. Det är ju så att det är många länder som befinner sig på plats och som då gärna vill vara med och ägna sig åt den här, ja, åt musiken så att säga. Och det har ju varit mycket tjafs kring bojkott av den här tävlingen det sista. Det vet nog många av er som har varit med under det senaste året. Och det är flera länder som har hoppat av. Även i år så är det ju Israels medverkan som vållar den här debatten. Och EBUs beslut att låta landet tävla trots kriget i Gaza har gjort att Irland, Nederländerna, Slovenien, Spanien och Island har valt att dra sig ur tävlingen. Och nyligen så krävde faktiskt fler än 1100 artister, däribland Brian Eno och Massive Attack, en bojkott av årets tävling. Och även svenska artister som Olof Dreyer och From the Knife och Marit Bergman har skrivit på det här uppropet. EBU står fast vid att Israel ska få medverka, men har infört nya röstningsregler efter att Israel då har gått ut med en marknadsföringskampanj som jag berättade om i förra timmen, där de då har gett ut en film. Och det följer också på att man även förra året hade ett, ska vi säga, för Eurovision Song Contest kontroversiellt sätt att göra reklam för sitt bidrag. Ja, så att där sätter man då stopp för de grejerna. Den historien är säkert inte avslutad ännu. Så småningom ska vi berätta mer om Finland som ligger i toppen, och det kan ju vara så att det går bra för Danmark också, tycker en del. Men hur står det till för Sverige då, och vad har vi lyssningstopplistan? Allt detta under den här timmen av P4 Plus, där vi nu ska fortsätta med musiken. Och vad blir det då för någonting? Jo, Nina Simone.

Thinking Ain't For Me, Paul Jones, till att våga erkänna. Ja, ibland så tänker man kanske inte alls tro i folk, men jag tror att de flesta tänker nog ändå, men kanske inte så att man tänker efter före, eller hur är det? Det här var ifrån 1967. Och så City Boy med 5705. 1978 kom den. Och Nina Simone först. My Baby Just Cares For Me från 1957. Nu möter vi Family Four Singers. Ja, det hade man blivit när Marie Bergman och Pierre Isaksson hade hoppat av. Då tog Bernt Öst in flera stycken så att de blev ganska många i gruppen ett tag där. Från 75 hör vi nu en låt som heter Det är då du behöver en vän.

Peter Gabriel, Salisbury Hill hör vi här. Och inspelad 1976. Faith Hill gjorde This Kiss 98 och Tony Rennies Quando 1962. Och Family Four Singers från 75, det är Då du behöver en vän. Ja, deras storhetstid i början på 70-talet var helt sanslös. Och två år i rad fick de vara med och sjunga på Eurovision Song Contest som representanter för Sverige. De var oövervinnliga på den tiden. Hur går det då den här gången? Ja, går vi in och tittar på snackisar så är det många som tittar på oddsen förstås. Finland ligger jättehögt. Artisten Peter Parkonen heter ja, han som sjunger då för Finland. Det är tillsammans med violinisten Linda Lampenius som kanske är mer känd här för oss svenskar. Och det var en förkrossande seger i den finländska motsvarigheten till Melodifestivalen. Och det innebär då att de tävlar med Leikin Heitin i Wien. Och låten toppar faktiskt nu överlägset vadslagningssajterna när det gäller att ta hem hela kalaset. Ja, pyroteknik, stormvindar, intensivt fiolspel som höll på att ryka men som nu får vara med. Och sen en hel del stora känslor. Men, nu ska ni få se här. Det kan dyka upp en liten skräll här. Danmark, ja, det är årets stora dark horse enligt TT. De ligger för närvarande på tredje plats på oddslistorna. Och det är en kille som heter Søren Tobengård. Med tillägget Lund också efteråt. En låt som heter För vi går hjem. Låten framförs helt på danska, vilket hyllas av internationella fans. Svenska Felicia är ett stort fan av bidraget som hon tycker är det bästa i årets tävling utöver sitt eget förstås. Ja, vi får anledning att återkomma till Felicia om en liten stund. Men nu in till Procol Harum och deras låt Pandoras box. Jag är ju så där lite grann pekpinnegubbe, vet ni. Och Pandoras box... Ja, det är många som har missförstått det där och tror att det är något vackert man öppnar. Ja, den kanske är tjusig på utsidan, det vet jag inte hur den såg ut. Men inuti så gömde sig världens olycka som kom ut. Ja, det var hemskt. Men nu tittar jag igenom texten på den här och den är lätt psykedelisk. Det är en massa olika varianter på, ja, ska vi säga, sinnesförnimmelser. Men det står ingenting om Pandoras box någonstans. Så jag vet inte riktigt vad de vill med den här. Men det vet man ju att på den här tiden, ja då kunde man ha gjort vad som helst när man skrev texterna. 1975.

Det handlar om att tolka saker rätt. Jag har ju varit här och petat på den här låten förut också, det vet ni ju. Är det många som tror att detta är en kärlekssång? Och det är den väl, men den är väldigt ensidig. För mannen som sjunger här, ja, som, det är ju Sting förstås och The Police, men den tänkta personen som sjunger här är en stalker. Alltså en sån där person som förföljer sitt offer, och det är inte någon särskilt trevlig person. Every breath you take. Ja, läs den där texten så ska ni få se. Men som sagt igen, man kan tolka den annorlunda om man nu skulle vilja det. Inspelad, vilket år tror ni? Ja, det här är ju ett tag sedan. Men det gör ju ingenting, för att vi minns den så gott ändå, från 1983. Anna-Lena Löfgren, hon var tidigare än så. Se mig i ögonen, älskning. En tango från 1963. Och Procol Harum, Om Pandoras box. Visst var det sant? De sjöng inte Om Pandoras box. De sjöng om en massa annat. 1975 var det. Ja, om en liten stund ska vi då ta oss vidare inom Eurovision-snackisarna. Men först blir det Little Green Bag med George Baker Selection från 69.

Nat King Cole, Ramblin' Rose här i P4 Plus. Och ett årtal på den förstås, 1962. Vi har också haft med oss Dum Dum med ingen mindre än Brenda Lee från 61. Och före det så hade vi I Remember Elvis Presley, Danny Mirror. Den kom 1977, jag vet inte om det var så passande. Vi svenskar är ju lite mer försiktiga med det där. För den här kom ut ganska kort efter att Elvis hade gått bort. Och är ju lite sådär tårdrypande. Men amerikanerna, de har en större känsla för sentimentet så än vad vi kanske har, eller är det tvärtom? Ja, det beror på hur man tolkar det där. Little Green Bag har vi också hört med George Baker Selection. Och då var vi inne på, ska vi se vilket årtal var det då? Det var 1969. Jaha, kära ni, det var vid vägs ände detta nästan. Vi ska hinna med en låt till som Maria Ensel har plockat ut ur arkivet, och den är inte helt okänd. Kom ihåg 8-1 med Hands Up. Ja, men låt mig först bara ta en sista titt på de här snackisarna kring Eurovision Song Contest som drar igång nu. Det är ju så att i nästa timme, direkt efter det här, så kommer Mikael Cederberg in i studion med sitt program Tematimmen, som idag handlar om Eurovision hits genom åren. Så nu blir det ordentligt med Eurovision musik tillsammans med Mikael Cederberg alltså. Men sen i veckan då så vet jag att ni kan lyssna på Eurovision Song Contest om ni vill, och det gör ni i vanliga P4 där Carolina Norén är med, och på tisdag då är det Sveriges tur att tävla i semifinal, och på lördag går själva finalen. Men hur ligger det då till för Sverige? Ja, vi har pratat om att det har varit riktigt bra för framförallt då för Finland som ligger högt på bettinglistorna. Och vi talade där förut om Sverige som ju faktiskt ligger ganska bra till. Felicias låt, den ligger på, nu ska vi se här. Den ligger på andra plats när det gäller lyssningen, 18 miljoner strömningar. Men på bettinglistorna ligger hon faktiskt bara på 10:e plats. Men om vi tittar då på den här lyssningstopplistan så är det verkligen så att de här allra bästa låtarna enligt bettinglistan, ja, de spelas inte så mycket på lyssningstoppen. Det står så här att den som ligger bäst till, det är Italiens Per Sempre Si med Sal da Vinci. Den har strömmats över 25 miljoner gånger. Medan då Felicia ligger tvåa med 18 miljoner gånger. Och tar vi oss en titt sen då på Finland då, som du ligger etta på bettinglistan. Ja, då ligger de inte på mer än ganska långt ner faktiskt. 12 miljoner, ja det är ganska mycket det också. Men det är absolut inte lika mycket som Sverige och Italien. Så vi får väl lyssna och höra hur det går för det här gänget. Och glöm inte Micke Cederberg här om en liten stund. För nu ska jag passa på att tacka för mig med 8-1 och Hands Up. Claes-Johan Larsson säger på återhörande. Hej!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå där! Ja, det är bara 3 dagar kvar tills den första deltävlingen i årets Eurovision äger rum. Och i dessa Eurovision-tider, ja då ägnar tematimmen 3 lördagar åt tävlingens historik. Tävlingen som i år fyller 70 år. Och förra veckan då betade jag av 60-talets hits ifrån tävlingen och sedan dess har jag blivit lite snuvig och harklig och har varit ända sedan dess i stort sett. Men oavsett så ska vi idag höra några av 70-talets minnesvärda Eurovision-låtar. Och vi inleder med den nederländska förhandsfavoriten 1974 med Mouth and McNeil.

Ja, men se där, en listetta här i Sverige 1974 för Martha McNeil, I See a Star, som var segertippad i Eurovision i Brighton det här året. Men se, en svensk grupp tog i hand om segern istället, som sjöng om Waterloo. ABBA såklart då. Och den här nederländska duon, de fick nöja sig med en tredje plats i tävlingen, men de fick ju sin revansch. De fick ju till en riktigt stor hit istället. Och förutom holländska och engelska som ni fick här, ja, då var det ju också det språket som de sjöng på i Eurovision. Men de sjöng även in låten på både franska men också på tyska. Och en stor hit blev det ju även för den svenska vinnaren det här året runt om i världen.

Jo, det är väl nästan överflödiga när det gäller ABBA och Waterloo. Men precis som Martha McNeil nyss så sjöng även ABBA in sin vinnarlåt på massa olika språk. Svenska och engelska, men även tyska och franska. Och poängsystemet när ABBA vann, det var lite annorlunda. Så trots vinsten, då var poängsumman endast 24 för ABBAs del. Men nu en förhandsfavorit igen som inte vann och en artist som föll i finalen för andra gången. Förra veckan då spelade jag ju Congratulations som blev fallet 1968 för Cliff Richard. Och 1973 då blev han bara trea med den här låten.

Power to All Our Friends och Cliff Richard är inspelad under 1972 års allra sista vecka. Och det blev en av de sex låtar som Cliff framförde i brittisk tv, och sen fick tittarna poströsta vilken låt var bäst. Och då vann den här, men slutade först som trean vid Eurovision-finalen 1973 i Luxemburg. Men ytterligare några poäng, det fick Spanien som tog hand om andra platsen för spanska gruppen Mocedades.

0: Eresto och Mofedades, en Eurovision-hit från 1973 när den kom på andra plats. Och det blev ju en stor listhit även hos oss. Och det här året då tävlade Malta för Sverige. De sjöng om svalor som häckar som blev femma. Medan Anne-Marie David, hon tog hand om segern för Luxemburgs räkning på hemmaplan. Men de får ni inte höra, det går liksom inte att trycka in alla hitsen här på en timme. Och Mofedades var från Spanien och därifrån kom också två tjejer som tävlade för Luxemburg 1978, nämligen de som kallade sig för Baccarat.
1: Wow! Bonjour, ma chère. Tu as bon mine, Maite. Comment cela était l'île, la mer, la plage? Formidable, Maria. Comme un rêve. Oh, si j'avais vu. Aha! As-tu compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi. Non? Je t'en prie, vois-tu? Oh, tiens, c'est-à-dire? Ah, je suis l'amour, hein? Une affaire de cœur. Vas-y. Eh bien, ça y est.

Maria och Mighty Baccaram, de sjöng ju vanligtvis på stukad engelska. Den här var det istället stukad franska när de ställde frågan par eller vous français. Och det blev en sjunde plats i Eurovision 1978, men en hit i Sverige, det blev det. Och Yes Sir I Can Boogie och deras övriga hits, även den vi hörde, de spelade in dem i Nederländerna. Trots att tjejerna då bodde i Spanien fick pendla däremellan. Och de tävlade för Luxemburg med låten nyss i Paris och att Eurovision ägde rum där. Det berodde på att den här låten vann för Frankrike året före när Marie Myriam sjöng om fågeln och barnet.

Jag tror det eller ej, men det här är Frankrikes senaste Eurovision-vinst faktiskt. 1977, Loisel et l'Enfant och Marie Myriam som vann tävlingen i London. Och det gjorde hon samma helg som hon fyllde 20 år. Mycket att fira för henne alltså. Och det var en tävling som blev framflyttad en månad på grund av strejk hos tekniker och kameramän. Så flera av låtarna de hade hunnit etablera sig hos oss, men dock inte den här. Den blir poppis i Sverige först efter vinsten. Och vi svenskar, vi kom sist det här året med Forbes och deras hyllning av Beatles. Mer sång på franska nu då när jag fyller på med ytterligare en vinnare, nämligen den som vann 1971 för Monacos räkning.

Jag har berättat att flera av låtarna som ni hört hittills har spelats in på flera olika språk av originalartisten. Så även den här vinnarlåten ifrån 1971 med Severine, en fransyska som sjöng den på franska som den vann med, och den version som också blev poppis här i Sverige. Men hon gjorde den också på engelska, tyska och italienska. Men franska originaltiteln här, den löd Un barn, un arbre, une rue. Och Severine, hon försökte tävla i Eurovision vid fler tillfällen, fast då för Tyskland. Hon var med där två gånger efter den här vinsten utan att segra. Men 2006 då var hon segerviss, för hon ingick då i Monacos delegation vid tävlingen i Aten. Men det gick inget vidare än Monaco. De var osynliga vid finalen och varit helt osynliga även i sammanhanget sedan dess. För så här 20 år senare så har de inte varit med i tävlingen överhuvudtaget. Ytterligare franskspråkig vinnare nu då, när vi ska höra 72 års vinnare för Luxemburg med Vicky Leandros i Après toi.

Förra veckan då spelade jag Vicky Leandros med L'amour est bleu. Den var med i Eurovision 1967. Ingen vinst då, men 5 år senare ändå vann Vicky med den här låten, Après toi. Och det var en låt som hennes pappa faktiskt hade skrivit melodin till. Och texten, den var från början skriven på tyska och inskickad till den tyska uttagningen till Eurovision. Men ratades där av uttagningsjuryn. Då skrevs texten om på franska och det blev ju lyckat och en vinst där för Luxemburg 1972. Och Vicky, hon sjöng in på ännu fler språk än många andra, för förutom franska så blev det även på engelska, tyska, italienska och spanska. Och som om inte det vore nog, även grekiska och japanska. Men det var på franska som hon slog tvåan i det här årets Eurovision som blev den här.

Beg, Steal or Borrow, det var The New Seekers som redan var etablerade på hitlistorna när de tävlade för Storbritannien med den här låten. Året var 1972. Men Vicky, hon vann ju och den här gruppen fick nöja sig med en andra plats i Eurovision, men de toppade istället alla Europas listor med den här låten, även i Sverige. Och det här var ett år när Family Four tävlade för Sverige för andra året i rad, men det gick ju så där för härliga sommardag. Men desto bättre det gick det för Pierre Isaksson, Bernt Öst, Marie Bergman och Agneta Munter. De tävlade ju året före och då blev de sexa med vita vidder.

Vita Vidder och Family Four, Sveriges bidrag till Eurovision 1971. Alltså två män och två kvinnor, precis som när ABBA vann 1974. Och 1976, då var den könsfördelningen aktuell igen när Brotherhood of Man vann för Storbritannien. Though it

Seger för Storbritannien 1976, så Brotherhood of Man och Save Your Kisses for Me. Men det var ingen seger för alla Eurovision-fans i Sverige, för vi avstod tävlingen det här året. Den visades inte ens i tv, men i radio. Då gick det alldeles utmärkt att höra den. Det var public service då. Och det blev ju en riktig världshit för kvartetten med den här låten även i Sverige, fastän vi då blev lurade på tv-underhållningen. Och Brother of the Man, de har sjungit in låten på nytt flera gånger, bland annat på spanska. Men låten, den hade en riktigt brokig väg innan den ens hamnade i den brittiska uttagningen, för den skrevs om flera gånger om textmässigt. Men vinsten, den gjorde ju att året därpå, ja, då hölls tävlingen i London en månad försenad. Det berättade jag ju när vi hörde vinnarlåten 77 med Marie Myriam. Men nu ska vi höra det brittiska bidraget det här året, som kom på andra platsen med Lindsay DePaul och Mike Moran.

Ja, en pianospelande duo där. Lindsay DePaul och Mike Moran i Rock Bottom. En låt där det handlade om att det är lättare att lösa problem om man gör det tillsammans. Och under det här uppträdandet i Eurovision då satt Lindsay och Mike med ryggarna mot varandra och spelade på varsitt piano. Och runt om i Europa var det här bidraget som sålde mest av alla det året. Och Mike, han agerade även pianist åt Freddie Mercury, fast då långt bortom Eurovision-världen och i helt andra sammanhang. Nu en vinnarlåt igen, den som tog hand om segern 1975 för Nederländerna. Festivalen, den ägde rum i Älvsjö då, och Teach-In, de vann med Ding-a-dong.

Ja, det var tre olika artister och grupper som framförde den här låten i den nederländska uttagningen till Eurovision 1975. Och när det sen hade röstats vem som skulle få framföra låten i Eurovision, ja, då var det den här gruppen Teach In som fick flest röster. Och det fick de även i Eurovision och blev vinnare och tog hem segern för Nederländerna. Teach In som hade startat med ett och som redan var ett etablerat band ute i Europa. Och det här året då tävlade Lasse Berghagen för Sverige när han sjöng Jenny på engelska och slutade som åtta. Men en hedersam tredje plats, det blev det för Italien. Och Essoc Dorighezzi sjöng den här baktaktshitten som heter Era.

Lewis och Dori Getze där som började sitt samarbete ihop i början av 70-talet med en cover. Och det var en låt som de lånade ifrån Brotherhood of Man långt före deras vinst. Och så sjöng Wes och Dori in den på italienska. Och därefter så följde flera hits på hemmaplan, men det var med den här Eurovision-hitten 1975 som de vann anhängare även utanför hemlandet. Och den här låten, den var jättepoppis även i Sverige och låg länge på listorna efter Eurovision hos oss då. Era heter låten. Ett bidrag från dåvarande Västtyskland nu då, som blir poppis i Sverige redan före tävlingen. Och det var samma år som Rock Bottom tävlade, som jag spelade för lite stund sedan, 1977 alltså. Och då kom tyskarna först på en 8:e plats, trots den etablerade internationella framgången som Silver Convention redan hade haft. Men det funkade inte riktigt i tävlingen och heller inte riktigt på listorna på hemmaplan, medan vi svenskar, vi älskade bidraget Telegram, och det blev en riktigt stor hit här i Sverige.

Telegram där och Silver Convention där bland annat disco-tjejen Penny McLean ingick. Och Sverige var som sagt enda landet där den blev riktigt poppis på listorna, och kort efter den här floppen då splittrades den här tjejtrion. 1979 då? Ja, då tävlade Ted Gärdestad för Sverige med Satellit och kom trea ifrån slutet. Och jag har varit snål med de svenska bidragen i den här timmen. För jag tänkte, vi hör ju dem ganska ofta ändå. Så jag har haft mer fokus på andra länders populära hits i Sverige i tematimmen. Och det får man väl ändå säga om ytterligare ett bidrag ifrån Västtyskland. Låten som kom fyra det här året.

En klassiker där från dåvarande Västtyskland där det handlade om den grymma och härskande Genghis Khan där. Och han gav ju namn då åt både låten men även till gruppen 1979. Men vinst det blev det för andra året i rad för Israel som fick en riktig världshit med den här låten.

0: Milk and Honey och Galliatari, 70-talets sista Eurovision-vinnare. Och inte lika laddat då att Israel tävlade om man jämför med hur det är numera. Och halleluja, den fick avsluta veckans tematimme. Och nästa lördag, då betar jag som heter Micke Cederberg av 80-talets Eurovision-hits. Men nu, lördagens med Henrik Olsson här i P4+.
1: Det här är lördagens i P4+. Med Henrik Olsson.
2: Ja men hallå där, välkommen till lördagskvällen här i P4+. Det är som alltid lite lördag, så vi hoppar upp lite försiktigt, va, till den här Elton John och Kikki D-låten. Kom igen nu då.

Två mörka ögon med Sven Ingvars där från 1991. Ja, vi dansade till en början då till Don't Go Breaking My Heart med Elton John och Kiki D. Det är en 70-talare. 76 kom den. Nu är vi på 80-talet. 83 gjorde Chris Rea I Can Hear Your Heart Beat.

Ja, det kanske var så det gick till när farfar var ung. Yngve Forsells orkester där från 1973. Och det var alltså 10 år senare som Chris Rea gjorde I Can Hear Your Heartbeat. Ja, det är nästan så att man börjar kunna göra det här nu när vi kommit upp lite i tempo. Och vi ökar väl på här nu då. Varför inte lite La Bamba? Ja, vi tar originalet med Ritchie Valens från 58 här.

Ja, nu har du sin Nora Saint med Alcazar där från Melodifestivalen 2003. Ja, vi kommer strax till vad det är som dunkar igång i bakgrunden. Men jag vill först också säga att vi dansade ju till Frankie Valli's Grease där för en stund sedan, som han ju släppte 78. Och det var ju hela 20 år innan som Ritchie Valens gjorde La Bamba för första gången. Men det här är ju Knock on Wood med Amy Stewart från 79. Yeah!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, och nu är det lördagens i både P4 och P4 Plus. Ni i P4, vi får vara med er en halvtimme fram till 19. Så vi kör väl hårt från början. Michelangelo, femman från Melodifestivalen 75 börjar vi med här då.

Björn Skifs såklart där. Ja, han blev faktiskt bara femma, men han blev etta sen på Svensktoppen. Och 2010 så röstades den där låten fram som den bästa Melodifestivallåten genom tiderna på Svensktoppen. Ja, så pass. Fick lite revansch då då. Celebration gör vi. Ja, med Cool and the Gang från 80 här. Nu dansar vi. Och tjoa lite.

I Fought Alone med The Bobby Fuller Four från 65, men den skrevs redan 59. Först gavs den ut av The Crickets, och sen, ja, jag tror att ni känner igen den från 70-talsversionen 79, då The Clash gav ut den. Mm, kul att dansa till här den. Och nu lite danskt här i lördagens. Inte varje vecka man dansar till Kim Larsen, men det kommer hända nu.

Boogie Wonderland och med Earth, Wind and Fire and the Emotions från 79. Ja, Bad med Michael Jackson rullar igång här i bakgrunden, och i veckan var jag och såg filmen som heter kort och gott Michael. Jag var väldigt skeptisk från början, men de vann över mig. En riktigt sevärd film faktiskt, fast nu dansar vi som han.

Pretty Little Angel Eyes där, Curtis Lee från 1961, och Michael Jacksons Bad kom ju 87, och 1988 stod jag där i publiken på turné på Eriksbergsvarvet i Göteborg. Kanske du var där också? Eller också var du på någon ABBA-konsert kanske? Ja, det hann ju aldrig med, men jag har ju varit och sett dem som Abbatarer i London 2 gånger. Ja, det måste bli fler gånger.

Ja, Lay All Your Love blev det denna gång. Det måste vara en dos ABBA om dagen. Ja, så är det, för det håller doktorn borta faktiskt. Ja, så är det, så är det, så är det. 80 kom den där låten. Sista låten i P4 från lördagen så är den här. Oh! Handlar om mig, Macho Man, Village People.

0: Ja, det var nästan så att jag slängde av mig tröjan på överkroppen, men bara nästan. Macho Man med Village People, sista låten ut i lördagen i P4, men i P4 Plus fortsätter vi ända till 8.
1: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.

Amigo med Flamingo-kvintetten från 1979, och första låten ut den här timmen i lördagens var ju I Just Wanna Make Love To You med Etta James från 1960. Jajamän, vi håller, vad säger man, lördagens flaggan högt här ända fram till 20.00 i P4 Plus. Nu ska vi ta lite Jimmy Mac, ja låten heter så. Martha Reeves and the Vandellas gjorde den här 67.

It's a Heartache med Bonnie Tyler från 1977. Ja, fick vi ta det lite lugna där en stund, men jag tycker att vi ökar tempot igen här. Ja, det är inte dags att pusta ut än. Lördagskvällen är ung och vi känner oss redo för att dansa lite västerut i rummet om inte annat. Behöver inte ta er så mycket längre västerut än så. För det är Pet Shop Boys som bjuder upp till Go West. Ja, deras version av en Village People-låt. Ja, Village People som vi dansade till bara för en liten stund sedan. Den här släppte Pet Shop Boys 1993. Come on!

Ja, fick vi åka med tåget där som inte gick jättefort. Man fick dansa lite halvlångsamt till 9-5 Morning Train med Sheena Easton. 80 gjorde hon den. Året innan så gjorde Bonnie M den här. Kommer ni ihåg?

I'll say the last dance for you. Jag var inte framme vid sista dansen än, men så heter låten. Damita Joe gjorde den där 1960. Två år innan gjorde Bobby Day Rockin' Robin, som vi rockade till för en stund sedan. Och den där Bonnie M-låten från 79, ja, den heter ju Hooray, Hooray.

O'Susie, alltså heter den O'Susie, Secret Service från 1979, en av deras stora internationella hits. Det var inte tänkt, Ola Håkansson hade tänkt lägga ner, han skulle inte hålla på med popmusik, han skulle, ja, det skulle han, skulle jobba bakom kulisserna, men så gick det ju jättebra för Secret Service, han hade liksom inget val där. Före dess skulle få spela Sabrinas Boys Summertime Love från 1987. Ni som var musikvideogenerationen där på 80-talet, ni minns videon Boys i så fall. Brian Chapmans Save Me kom från 77 för en stund sedan. Hörrni, nu ska vi gå på klubb. Vi avrundar snart lördagens för ikväll, men vi hinner en radda låtar till. Bland annat ska vi som sagt gå på klubb tillsammans med Wham. Och det är en riktigt tropisk klubb som öppnade 1983. Club Tropicana. Club Tropicana.

Ja, men godis är ju gott. Aston Ramis rivaler där med musik från 1980. Ja, lite samba där, och före dem så var det ju Eddie Gourmet där med lite bossa nova. Blame it on the bossa nova. Den är ju från 62. Vi skakar vidare här nu, och faktiskt på samma tema som låten innan. Godis alltså. Godis är gott tycker de, och det är lördag idag så därför får man äta mycket man vill. Om man dansar duktigt. Kommer ni ihåg den här då? I Want Candy med Bow Wow.

82 gjorde Bow Wow sin version av den där. Och det var avslaget. Och så startar vi sista låten här nu i lördags. Tack så jättemycket för att ni har varit med. Oj vad vi har dansat till många olika stilar, så är det ju. Med musik från 50-talet och framåt. Ja, det är vår devis här i P4+. Vi rundar om med musik från 76. Real Thing med You To Me of Everything. Tack.